ya ndenge ne wana ata na nganda na esoko okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato me nga nazwi yanga chance nazwaki ye na fobu na nganda te yo mokoka fobu.

Ba sing la America, ya ka yin ti na wa ma, ya bang ti na mi yo, tu ma ba.